0: se ma deme ho
1: na deme ho
0: jesus christ
1: jesus christ din nim
2: yes na ho de baye e to me baye